چې اوس تېر وختونه رنه غواړي. چې کله وخت وکنه هلته یې نه ویلم اوس لیمانه اصله دیدنونه رنه غواړي. ورته وخت تېر ده اوس وخت تېر ده قربان. وسته واخ ورته تیار ده او کنه وخت خبره ای جار دس اوس که ډیر سوالونه مې نه تنه او کې نه سې کې ده. اچھا تر اوسه بله خبره گلزار الهم چې بله ویله د انیف باچا وایي چې ډېر جانان ډېر باندې ګران دی شاده په ګران دی چرنگا با گلزار الهم سے برتوی شواتے ما پو پوئے کا دا مختب چرنگا با گلزار الهم سے بنا با پتا ہو کو سئی دا چرنگا با وروی شو گلزار الهم سے یار با دا یار با کتو عمر تیرونا. اچھا جی مختب ویسی دا سی محبت با یار با پا یار کتو وقت تیرا ہو لے دا ممکنہ دا رشتے ہوئی رکیب زما با زڑگی سر دے اے رقیب دتا سڑگی سر دا وجا اشنا رقیب زما دا سڑگی سر دے اشنا ولے زما دا خلی جانان دیر قدر کبھی. اچھا دا خبر دا چھ محبت کی سوک ناکام شی بیا خبر دول مر دا خو صفا خبره ده دا غصه ده جانان زمان مارا ورده اشنا ولی یعنی بچه ولی تر نمارا ورده درویش و ماتا چی پخلایی کتر ده جانان زمان مارا ورده ساره ها پخلا کنوی تر تر شوه خوی خبر مسلار وشه اشنا زرم پر هر ده همیشا فریاد کبو خدا خویی پشی سڑیا خو مخابر خود دینا رو شوار اللہ چه ولی مارا ورده چلو گلزار الهم سے تا چه خبر که وی تیو که دا خو بلکل حقیقت تا پی وہ زل خونه کیجی که نه دیو کس چار خونه دا نچه وسو گلزار الهم سے ولی ودره دی وای وای آرمانی خبر ریتا می خواهر دا تانی بچا بیار شوری سے گلزار الهم صاحب خبر دے وارو وہ اسی چی خبر ہے کہ گلزار الهم صاحب بارو

Давайте. Тасра пати рабитен росу. Тасра пати рабитен росу. Пора кисешом да кисен росу. Тасра пати рабитен росу. Пора кисешом да кисен росу. او پخپل نصیب نه خډیر او ژاړم پخپل نصیب نه خډیر او ژاړم لکه د ډمه تماشین اروستو پخپل نصیب نه خډیر او ژاړم لکه د ډمه تماشین اروستو اول می ګوره حفیظو بیلا اول می ګوره حفیظو بیلا بیا می نظر د حفیظین اروستو او پختنه لری بدرک اورکتی تنل لری بدرک ورتی بی اتفاق کپلین ورسو لیوان امن امن چغی ویو ای لیوالا امن امن چغی ویو مونږ اکثر د جنازې نه رستو لیوالا امن امن چغی ویو مونږ اکثر د جنازې نه رستو